0: Ceria Pagi.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Sempena ulang tahun RTM ke-75, RTM telah mengadakan forum perdana secara langsung menerusi radio dan TV secara serentak.
1: RTM 80.

0: makna seorang sahabat dan persahabatan bagi anda?
1: Hai, saya Natia Zainal. Makna sahabat bagi saya ialah seseorang yang sentiasa ada. Bukan hanya ketika kita ketawa, tetapi juga saat kita menangis. Sahabat yang baik tidak semestinya sempurna, tetapi sentiasa ikhlas menerima kita seadanya.
2: Bravo!
3: Saya Haziq. Bagi saya, sahabat ialah insan yang sentiasa mahu melihat kita melangkah lebih jauh. Jika dia mempunyai ilmu, dia tidak loket untuk berkongsi agar kita turut berkembang bersama. Dia menegur apabila kita tersasar, menyokong ketika kita lemah dan sentiasa percaya pada potensi kita.
4: Saya Fatin. Sahabat adalah kawan, teman rapat yang mempunyai hubungan akrab berasaskan kasih sayang, kepercayaan, kesetiaan.
0: Sempena Hari Persahabatan Sedunia yang disambut pada Khamis 30 Julai 2026, raikanlah sahabat-sahabat anda sentiasa. Selamat menyambut Hari Persahabatan Sedunia.

0: Ya, mai oi, mai Cik Mai, kita ke negeri
1: Kedah.
0: Langkawi pun negeri Kedah juga, Suria kan?
2: Ya, orang ingat ke Langkawi asin.
0: Ah, ada dia ingat asin-asin. Mana boleh aku tu?
2: Ya, boleh.
0: Langkawi pun
2: boleh
0: Kedah.
2: Boleh pula macam tu. No? Dia pun kata kita nak pergi Kedah. Lepas tu kita nak pergi Langkawi. Dia tak kata. Dia tak kata kita nak pergi Kedah. Dia kata.

0: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam berita semasa Langkawi FM. Seramai 12 individu termasuk 6 pegawai Jabatan Immigration direman membantu siasatan berhubung kegiatan penggodaman Sistem Immigration Malaysia MyIMS bagi kelulusan pas lawatan kerja sementara PLKS secara tidak sah. Perintah reman dikeluarkan Magistrat Ernie Zakaria di Mahkamah Magistrat Putrajaya semalam selepas membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Susulan keputusan itu, 5 suspek direman 3 hari manakala 7 suspek lagi direman 2 hari. Selain itu, 4 pegawai immigration dan 2 pegawai bahagian teknologi maklumat Jabatan Immigration turut direman dan 2 pengarah syarikat, 3 warga asing serta seorang pegawai polis, kesemuanya berlingkungan usia 30 hingga 40-an. Kesemua suspek ditahan secara berasingan antara pukul 2 hingga 5 petang Selasa di Ibu Pejabat SPRM dan Pejabat Immigration Pulau Pinang menerusi operasi bersepadu yang dijalankan bersama Jabatan Immigration sejak Mei lepas. Ketua Pesuruh Jaya SPRM, Datuk Seri Ahmad Halim Aman dalam penyataan berkata, siasatan awal mendapati sindiket itu telah meluluskan 1,306 PLKS palsu menggunakan kota 2011 tanpa sebarang bayaran levy pass, sekaligus menyebabkan kerugian dianggarkan RM2.4 juta kepada kerajaan. Polis Kedah belum dapat mengesahkan spekulasi bahawa terdapat unsur khianat dalam insiden kebakaran yang memusnahkan 4 kilang di Jalan Makmur 7, Lunas Kulim, kerana pasukan forensik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia belum dibenarkan memasuki lokasi atas faktor keselamatan. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Samsul Samring berkata, pihaknya hanya akan buat kesimpulan selepas menerima laporan sepenuhnya daripada pasukan forensik dan Jabatan Bomba dan Penyelamat. Beliau berkata demikian ketika ditemui berita selepas majlis peliputan barang kes mesin Bitcoin di Alostar. Mengulas dakwaan penduduk yang mendakwa terdengar gegaran ketika kebakaran, Samsul berkata polis belum menerima sebarang laporan rasmi daripada orang awam berhubung perkara itu. Dalam kejadian kira-kira pukul 6.35 pagi Selasa, kebakaran dilaporkan hanya membabitkan 3 kilang sebelum merebak ke sebuah lagi kilang berhampiran menjadikan keseluruhan 4 premis terjejas dalam insiden berkenaan.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, sebanyak 1,408 unit mesin Bitcoin bernilai RM1.6 juta dilupuskan polis Kedah pada Rabu selepas kesemua barang rampasan itu selesai melalui proses perundangan dan mendapat perintah mahkamah. Ketua Polis Kedah, Datuk Azli Abu Shah berkata pelupusan itu melibatkan 34 kertas siasatan berkaitan kegiatan pelombongan mata wang kripto secara haram yang disiasat sepanjang tempoh 2021 hingga 2026. Menurutnya, majlis pelupusan tersebut dilaksanakan bagi mematuhi perintah mahkamah selain memastikan pengurusan barang kes dilaksanakan secara telus, berintegriti dan memenuhi mengikut prosedur yang ditetapkan. Beliau berkata hasil siasatan mendapati kegiatan pelombongan mata wang kripto itu dijalankan dengan membuat penyambungan bekalan elektrik secara tidak sah bagi mengelakkan pembayaran bil elektrik. Menurutnya, perbuatan itu bukan sahaja menyebabkan kerugian besar kepada Tenaga Nasional Berhad TNB, malah meningkatkan risiko kebakaran, letupan, litar pintas serta gangguan bekalan elektrik kepada pengguna lain. Ujar beliau lagi, di peringkat nasional, kerajaan menganggarkan Malaysia menanggung kerugian hampir RM700 juta setahun akibat kecurian bekalan elektrik yang dikaitkan dengan aktiviti pelombongan Bitcoin secara haram. Dalam sidang media yang sama, Ketua Polis Kedah Datuk Azli Abu Shah mengesahkan objek menyerupai bom tangan yang ditemukan bersama nota berbau ugutan di sebuah kilang papan di Bukit Selambau, Sungai Petani Isnin lalu adalah palsu dan diperbuat daripada kayu. Beliau berkata pengesahan itu dibuat selepas unit pemusnah bom UPB dan unit forensik dari Ibu Pejabat Polis Kontijen Kedah menjalankan pemeriksaan di lokasi kejadian sebaik menerima laporan. Menurutnya, polis telah mengambil keterangan 3 individu bagi membantu siasatan iaitu pemilik kilang, pengurus dan seorang kerani. Setakat ini, belum ada tangkapan dibuat oleh pihak polis dan masih berhubung dengan pihak syarikat dan akan menyiasat semua aspek termasuk kemungkinan wujud unsur ketidakpuas hati dalam kalangan kaki tangan. Datuk Azli berkata siasatan turut mendapati kamera litar tertutup CCTV di lokasi kejadian tidak berfungsi sekaligus menyukarkan usaha mengenal pasti individu yang bertanggungjawab. Dalam kejadian Isnin lalu, pekerja kilang menemui objek menyerupai bom tangan bersama sekeping nota berbau ugutan sebelum menghubungi polis. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Malaysia Madani, kesejahteraan lini mati. Assalamualaikum. Salam.

0: Sudah matahari menyinar ke hati Anda. Jelang pagi Langkawi FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Sempena ulang tahun RTM ke-75, RTM telah mengadakan forum perdana secara langsung menerusi radio dan TV secara serentak.
1: RTM 80.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Sempena ulang tahun RTM ke-75, RTM telah mengadakan forum perdana secara langsung menerusi radio dan TV secara serentak.
0: RTM 80.
3: Nokawi FM.

0: apakah makna seorang sahabat dan persahabatan bagi anda?
1: Hai, saya Natia Zainal. Okey, makna sahabat bagi saya ialah seseorang yang sentiasa ada. Bukan hanya ketika kita ketawa, tetapi juga saat kita menangis. Sahabat yang baik tidak semestinya sempurna, tetapi sentiasa ikhlas menerima kita seadanya.
2: Bravo!
3: Saya Haziq. Bagi saya, sahabat ialah insan yang sentiasa mahu melihat kita melangkah lebih jauh. Jika dia mempunyai ilmu, dia tidak loket untuk berkongsi atau kita duduk berkembang bersama. Dia menegur apabila kita tersasar, menyokong ketika kita lemah dan sentiasa percaya pada potensi kita.
4: Saya Fatin. Sahabat adalah kawan, teman rapat yang mempunyai hubungan akrab berasaskan kasih sayang, kepercayaan, kesetiaan.
0: Sempena Hari Persahabatan Sedunia yang disambut pada Khamis 30 Julai 2026, raikanlah sahabat-sahabat anda sentiasa. Selamat menyambut Hari Persahabatan Sedunia.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله مسلمين مسلمات yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba kepada Allah perlulah untuk mempelajari ilmu. Tak kiralah ilmu agama, ilmu sekolah agama, sekolah kebangsaan, apa sahaja, universiti dan sebagainya. Adakah kita ini jadi seorang pelajar yang menghormati guru? Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, dengan zaman akhir zaman ini penuh dengan fitnah-fitnah akhir zaman, anak-anak muda kita sekarang ini kurang hormat kepada guru, tuan-tuan. Sangat-sangat kurang. Kerana apa? Mereka merasai mereka lah lebih tinggi daripada guru. Apa penting lagi ilmu dan juga hormat kepada guru, maknanya adab. Sebelum kita mempunyai ilmu, kita kena mempunyai adab. Apabila kita ada adab, insya-Allah ilmu akan datang. Rasa hormat kepada guru itu datang. Rasa hormat

kepada orang yang lebih tua itu datang. Rasa kasih dan sayang lebih tua daripada itu datang. Kerana adab, bukan kerana pandai. Tetapi apabila hang itu pandai, tak semestinya hang pandai hormat kepada ibu bapa, pandai hormat kepada guru, pandai hormat kepada lebih daripada orang tua daripada kita. Tak pandai, tak semestinya. Tetapi bila mana hang mempunyai sifat tadi, ilmu akan datang dengan sekelip mata. Tetapi tak ada sifat tadi, ilmu akan payah nak datang kepada kita. Jadi tuan-tuan, kita dengar daripada riwayat Ibnu Majah, "Man yuhibbul ilma falyuhsin adabahu." Barang siapa yang mencintai ilmu, hendaklah menghormati guru. Jadi tuan-tuan, jelas firman Allah daripada suratul Mujadalah, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat darjat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Nak keberkatan di dalam ilmu, wajib kena menghormati guru. Moga-moga semua para-para pendengar akan menjadi seorang ilmu yang berkat di dalam hidup dan anak-anak kita semua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prestasi perdagangan Malaysia melepasi 3 trilion ringgit. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Prestasi perdagangan Malaysia mencatat rekod tertinggi apabila melepasi nilai RM3 trilion pada 2025. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM, jumlah perdagangan meningkat 6.3% kepada RM3.1 trilion disokong pertumbuhan ekspor sebanyak 6.6% dan import 6%. Malaysia turut mengekalkan lebihan dagangan bagi tahun ke-28 berturut-turut sejak 1998 meningkat kepada RM156.8 bilion. Prestasi ekspor dipacu terutamanya oleh sektor elektrik dan elektronik, jentera serta kelengkapan, manakala Amerika Syarikat kekal antara destinasi ekspor utama dengan pertumbuhan 17.5%. Kerajaan Persekutuan bersetuju melepaskan hak ke atas tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang, RASKOM, kepada Kerajaan Negeri Sarawak bagi membolehkan pembangunan lebih strategik dilaksanakan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, NRES, memaklumkan keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri semalam. Penyerahan berkenaan melibatkan empat kawasan di Sibu, iaitu Nangga Tada, Nangga Jagau, Nangga Munggun dan Nangga Sekuau. Langkah itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak selaras dengan semangat federalisme dan pelaksanaan penjajahan Malaysia 1963. Sebanyak 1,647 projek perumahan sakit dan terbengkalai berjaya dipulihkan sejak 2022 hingga kini melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM150 bilion. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Ngakoming memaklumkan kejayaan itu memberi manfaat kepada hampir 200,000 pembeli rumah yang sebelum ini berdepan risiko kerugian akibat projek yang tidak disiapkan mengikut jadual.
1: Usaha ini akan kita peteruskan dengan pelbagai usaha reformasi perumahan yang sedang giat dilaksanakan. Setelah kita melancarkan reformasi perumahan, iaitu perkenalkan Housing Integrated Management System, Electronic SPA and Audited Housing Development Account HDA, saya yakin Kementerian telah menetapkan visi menjelang tahun 2030. Malaysia tidak akan lagi ada projek perumahan yang terbengkalai. Kerana saya yakin dengan sistem ini, dengan transformasi digital yang sedang rancak dilaksanakan oleh Kementerian bersama dengan pemain-pemain industri, kita nak supaya nak lihat tidak ada lagi lah keluarga terpaksa menanggung sengsara akibat daripada projek yang terbengkalai.
0: Ngakoming. Beralih ke laporan di Dewan Negara, indeks ketegangan masyarakat sedang dibangunkan sebagai mekanisme pengesanan awal dan pengurusan isu perpaduan di negara ini. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, indeks yang dibangunkan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional itu berfungsi mengenal pasti kawasan berisiko tinggi sebelum tercetus konflik antara kaum dan agama. Langkah itu membolehkan tindakan intervensi awal dilaksanakan dengan lebih berkesan.
2: Dari segi indeks ketegangan masyarakat yang disebutkan sedang dibangunkan oleh JPNIN ataupun Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi, kita masih dalam peringkat lipat lurus dan memang tujuan kita adalah untuk melihat bagaimana di sesetengah tempat di mana isu yang sensitif ini boleh menjadi lebih besar. Kita mencari hotspot ketegangan ini, di mana kalau kita dapat hotspot itu, kita boleh menggerakkan tindakan untuk meredakan keadaan. Itu masih dalam kajian.
0: Dato' Aaron Agudagang. Sementara itu, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW Datuk Rubiah Wang berkata penyertaan golongan belia dalam program pendigitalan usahawan desa terus menunjukkan perkembangan positif. Seramai 490 belia daripada 1,005 peserta program itu berusia antara 15 hingga 40 tahun. Tambah beliau, KKDW memperuntukkan RM777,600 bagi melaksanakan program MOFA, iaitu pemasaran, operasi, kewangan dan pentadbiran serta program Bangkit Desa untuk memperkukuh ekonomi luar bandar.
3: program MOFA, iaitu Management, Operation, Financial and Administration, yang dilaksanakan sebanyak 12 siri dan melibatkan seramai 1,000 orang usahawan. Program kedua, program Bangkit Desa, yang melibatkan seramai 360 orang usahawan dengan peruntukan sebanyak RM583,200. Program ini mendedahkan usahawan dengan ilmu pengetahuan, bimbingan dan latihan yang berkaitan bagi meningkatkan kemahiran pengurusan dan operasi perniagaan serta memperkukuhkan jaringan perniagaan dan memperluaskan lagi akses pasaran.
0: Dato' Rubiah Wang. Akses kepada perkhidmatan rawatan kesuburan terus diperluas bagi membantu pasangan yang berdepan masalah infertiliti sekaligus menyokong usaha meningkatkan kadar kesuburan negara. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Ho Ying. Ia bertujuan memastikan lebih ramai pasangan, khususnya golongan kurang berkemampuan, mendapat akses kepada rawatan kesuburan yang berkualiti dan mampu dibiayai.
4: KPDLKN committed untuk terus memperluas akses kepada perkhidmatan kesuburan menerusi peluasan fasiliti LPPKN kerjasama awam swasta dan inisiatif seperti program Y agar akses rawatan subfertility yang berkualiti dan mampu biaya dapat turut dinikmati oleh pasangan yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan rawatan kesuburan di fasiliti swasta.
0: Lim Ho Ying. Berita seterusnya, proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelajar Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian yang berada di Malaysia. Proses berkenaan dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian yang melibatkan pengesanan, tapisan keselamatan serta pengesahan status setiap individu oleh polis di Raja Malaysia dan Jabatan Imigresen Malaysia. Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depo imigresen. 4,000 daripadanya dikenal pasti sebagai warga Myanmar. Seorang pekerja swasta dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Intan atas 4 pertuduhan termasuk 2 pertuduhan membunuh 2 pelajar perempuan dalam kemalangan maut di Jalan Padang Tembak had lalu. Tertuduh RLX mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan namun tiada pengakuan direkodkan bagi pertuduhan membunuh kerana kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tertuduh turut berdepan pertuduhan memandu bawah pengaruh dadah sehingga menyebabkan kecederaan seorang kanak-kanak berusia 7 tahun serta memandu secara cuai sehingga mengakibatkan kemalangan. Mahkamah tidak menawarkan jaminan bagi pertuduhan membunuh dan menetapkan 11 September sebagai tarikh sebutan semula kes. Keperkembangan luar negara, Selat Hormuz tidak boleh dibuka semula selagi ancaman dan campur tangan Amerika Syarikat terhadap pergerakan maritim di rantau itu masih berterusan. Perkara tersebut ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, yang turut memberi amaran bahawa tindakan berkenaan juga menjadikan situasi lebih sukar dan rumit. Sukan. Bekas ketua jurulatih Korea Selatan Hyung Myung Bo mengambil tanggungjawab sepenuhnya ke atas kegagalan skuad negara itu melepasi peringkat kumpulan Piala Dunia 2026. Hong yang melentak jawatan selepas penyingkiran itu hadir memberi keterangan pada prosiding jawatankuasa sukan dan kebudayaan Parlimen Korea Selatan berhubung siasatan terhadap Persatuan Bola Sepak Korea. 7 orang terbunuh selepas peluru berpandu balistik Rusia menyasarkan beberapa wilayah Ukraine termasuk ibu negara dan kota Lviv di barat negara berkenaan. Serangan terbaru itu menyebabkan penduduk terpaksa berlindung di stesen kereta api bawah tanah akibat ketakutan. Datuk Bandar Vitali Klitschko berkata, beberapa lokasi turut terbakar susulan serangan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi 3 trilion ringgit. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. K mengkibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kawan-kawan, kita kena hormat bendera Malaysia tau. Yang pertama, jangan conteng bendera. Yang kedua, jangan lap tangan kotor di atas bendera tau. Yang ketiga, jangan letak bendera di atas tanah tau kawan-kawan. Kotor. Dan jangan gunting bendera. Hormati bendera Malaysia. Saya sayang Malaysia.

0: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.
1: Sajalah nak kongsi dengan hampa yang suka kopi-kopi ni. Kafein ni boleh buat tekanan darah hampa naik tau. Kerap-kerap sangat minum kafein tu, lama-lama boleh jadi risiko sakit jantung juga. Hampa tahu tak ni?
2: Itulah, aku tak berapa boleh minum kopi. Setiap kali aku minum je jadi berdebak-debak, lepas tu rasa muai, pening kepala. Lagi parah, aku tak boleh tidur malam tau. Macam mana lah hampa boleh minum kafein selalu ni?
3: Tu sebab kopi tak sesuai dengan hang lah. Kami ni dah biasa. Sedap oh. Syahdu je bila minum. Ketagih oh kalau tak minum sehari.
1: Kalau hang terlebih kafein, hang boleh kena sawan tau. Berhalusinasi, susah nak bernyawa, gerakan otot tak terkawal. Banyak lagi lah kesan buruk dia. Hang jangan main-main.
2: Betul itu. Ha, lepas tu nak keluar kopi-kopi lagi ke you all?

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam ringkas 7 malam. Stok penimbal beras negara akan dikekalkan pada paras melebihi 6 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin berkata, dasar itu dikekalkan tanpa mengira keadaan cuaca sebagai langkah menjamin bekalan makanan negara kekal mencukupi termasuk sekiranya fenomena El Nino berlarutan. Kuala Lumpur disenaraikan antara 10 bandar paling popular di dunia dari segi ketibaan pelancong antarabangsa berdasarkan Indeks Destinasi Bandar Global Mastercard. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Mim berkata, pencapaian itu membuktikan keberkesanan usaha kerajaan memperkukuh sektor pelancongan. Jelas beliau, Malaysia merekodkan 10.7 juta ketibaan pelancong antarabangsa pada suku pertama tahun ini mengatasi Thailand buat kali pertama. Sistem e-tanah perlu diperluas segera ke semua negeri di Semenanjung. Penggunaannya mempercepat urusan pentadbiran tanah serta meningkatkan hasil kerajaan. Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Datuk Muhammad Fauzi Muhammad Yatim berkata, sistem itu berjaya meningkatkan kecekapan urusan pindah milik tanah apabila 91.16% perserahan berjaya diselesaikan dalam tempoh satu hari pada suku kedua tahun ini. Katanya buat masa ini, 7 pentadbiran tanah negeri dan wilayah persekutuan telah menggunakan sistem itu yang dijangka diteruskan ke Kedah, Perlis dan Kelantan. Sebanyak 45 notis dikeluarkan terhadap 11 premis di sekitar Johor Bahru kerana mengubah suai premis secara haram menjadi bilik sewa sempit. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor, Penolong Kanan Pesuruh Jaya Bomba, Siti Rohan Nadir berkata, notis itu dikeluarkan menerusi operasi bersepadu penguatkuasaan premis perniagaan penginapan padat. Operasi dijalankan susulan kebimbangan terhadap risiko kebakaran dan keselamatan penghuni. Menurutnya, kebanyakan bilik berkenaan berkeluasan kira-kira 7 meter persegi. Kadar sewa antara RM350 hingga RM500 sebulan. Luar negara, Pakistan sedang berusaha membawa Amerika Syarikat dan Iran kembali ke meja rundingan bagi meredakan ketegangan di rantau Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luarnya, Tahir Adrabi berkata, Islamabad menyokong dialog dan diplomasi sebagai jalan penyelesaian utama termasuk usaha mengekalkan penghentian permusuhan. Beliau turut menggesa Washington dan Tehran mengelakkan sebarang tindakan yang boleh memburukkan keadaan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia iaitu Maritim Malaysia Johor menafikan video tular di media sosial berkaitan kemasukan pendatang asing tanpa izin iaitu parti di Pantai Barat Johor bulan ini. Hasil siasatan mendapati tiada bukti kukuh mengesahkan modus operandi dipaparkan dalam video. Kandungan video mungkin digunakan sebagai taktik penipuan untuk memperdaya individu mencari khidmat penyeludupan parti. Sindiket kerap mengubah modus operandi, buat fiber kecil menyerupai bot nelayan, tukar lokasi pendaratan dan masa operasi. Maritim perhebat rondaan, tingkat risikan dan kerjasama strategik. 13 cubaan penyeludupan membawa kepada 44 parti ditahan. Seterusnya, Kerajaan Nak Pahang mengesan kewujudan sindiket penipuan melibatkan urusan permohonan tanah di daerah Bentong yang memperdaya orang ramai dengan tawaran pembiri milikan tanah secara tidak sah. Sindiket menawar khidmat pemberi milikan tanah secara tidak sah, meminta bayaran dan mengarahkan mangsa mendatangani dokumen. Kerajaan negeri tidak melantik ejen luar, akan ambil tindakan undang-undang tegas terhadap penyalahgunaan nama kerajaan. Jangan buat pembayaran atau tanda tangan tanpa pengesahan pejabat pengarah tanah dan galian atau pejabat daerah dan tanah. Lapor pihak berkuasa jika ditipu. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafika Arif dalam Utama 9 Malam.

30 Julai 1959, penubuhan gabungan badminton Asia. Pada hari ini dalam tahun 1959, gabungan badminton Asia secara rasmi ditubuhkan pada mesyuarat penubuhannya yang diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini juga, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri, dilantik dengan sebulat suara sebagai presidennya yang pertama. Wakil-wakil negara yang hadir di majlis ini antaranya ialah Tuan S.R. Ruia, India, Tuan Sudirman, Indonesia, Tuan G. Rajalingan, Ceylon, Tuan Koh Kho Shih Chi, Formosa, Tuan Tor Beng Seng, Nepal dan Tuan Lee Guan Kai, Malaya. Manakala negara-negara seperti Hong Kong, Jepun, Borneo Utara, Filipina, Burma, Siam dan Sarawak tidak hadir pada mesyuarat ini tetapi berikrar untuk memberikan sokongan. Pada masa ini, pejabat operasi gabungan badminton Asia beribu pejabat di Petaling Jaya, Malaysia dan mempunyai 43 ahli dan 1 ahli bersekutu, Oman. Gabungan badminton Asia ialah badan induk badminton di benua Asia. Ia adalah salah satu daripada 5 badan benua Continental Bodies di bawah Persekutuan Badminton Dunia, BWF.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia iaitu SPRM menubuhkan pasukan khas bagi menyemak dan meneliti laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja iaitu RCI tabung haji yang didedahkan semalam. Tumpuan siasatan kepada unsur rasuah, penyelewengan, pemalsuan dokumen, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Semakan akan dijalankan menurut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 serta kesalahan berkaitan lain. SPRM committed ambil tindakan tegas tanpa mengira kedudukan, berpegang pada kedaulatan undang-undang, accountability dan integriti. Orang ramai diminta tidak berspekulasi. Seterusnya, kira-kira 500 orang menghadiri majlis bacaan Yasin, tahlil dan doa selamat di Masjid Negara hari ini sempena dengan sambutan Hari Pahlawan 2026. Majlis dianjurkan untuk mengenang jasa dan mendoakan kesejahteraan anggota keselamatan negara yang berkorban demi keamanan dan kedaulatan. Acara dimulakan dengan bacaan Yasin, diikuti tahlil serta doa selamat yang dipimpin Imam Besar Masjid Negara Dr. Amru Al-Haz Adnan. Majlis Anjuran Jabatan Perdana Menteri menghimpunkan agensi keselamatan termasuk ATM, PDRM, JBPM dan Jabatan Immigration. Sambutan kemuncak esok di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Hari Pahlawan disambut 31 Julai setiap tahun sejak 1968 secara bergilir oleh ATM dan PDRM. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Doa buat kekasih, nyanyian Datuk Ramli Sarip dan juga Datuk Khatijah Ibrahim. Permintaan daripada sahabat kita, Nur Diana Nordin. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang masih lagi kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Dan sebentar saja lagi, kita akan sama-sama ikuti utama 11 malam. Tapi sebelum tu kita berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada Hida Mulyani binti Ali Hida daripada Ramlah Ram Ketentuan. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

SPRN Tubuh Pasukan Khas semak laporan RCITH. Hantar semula ke Myanmar, proses tapisan pelarian Rohingya bermula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Sebuah pasukan khas ditubuh oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi menyimak dan meliti laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH yang didedahkan semalam. Menurut satu kenyataan, pasukan khas itu diketuai Pengarah Kanan Bahagian Siasatan SPRM Datuk Muhammad Hafaz Nazar dengan tumpuan diberikan kepada sebarang isu perundangan berkaitan unsur rasuah, penyelewengan, pemalsuan dokumen, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. SPRM komited untuk memastikan setiap isu yang dibangkitkan melalui laporan tersebut diteliti dengan sewajarnya. Orang ramai dalam pada itu diminta supaya tidak membuat sebarang spekulasi berhubung isu berkenaan sehingga proses sembakan dan siasatan selesai sepenuhnya. Sebanyak 77 menara komunikasi baharu akan dibina di sepanjang lebuh raya seluruh negara bagi mengatasi masalah liputan telekomunikasi sekaligus memperkukuh akses internet dan menyokong pembangunan lebuh raya pintar. Inisiatif itu dilaksanakan menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pembinaan menara berkenaan akan melibatkan kawasan sepanjang hampir 50 km yang dikenal pasti mengalami masalah liputan telekomunikasi.
1: Kerjasama di antara MCMC dan LLM ini benar-benar mengangkat semangat di mana ada jalan, di situ ada internet. MCMC telah memulakan langkah pelaksanaan melalui pelawaan yang dikeluarkan pada 15 Mei yang lalu bagi menambah baik liputan internet di beberapa lebuh raya utama yang dikenal pasti memerlukan penambahbaikan, termasuk Lebuh Raya Pantai Timur 2 atau LPT 2, West Coast Expressway atau WCE dan Lebuh Raya Pan Borneo.
0: Menurut beliau, kerjasama itu bukan sekadar melaksanakan projek telekomunikasi semata-mata. Sebaliknya merupakan pelaburan strategik yang mampu meningkatkan keselamatan pengguna lebuh raya, merancangkan produktiviti ekonomi dan mempercepat transformasi digital negara selaras aspirasi Malaysia Madani. Tindakan polis Kelantan mengarahkan setiap ketua polis balai OCS menahan seorang penagih setiap hari merupakan strategi dalam usaha membanteras kegiatan jenayah dan penyalahgunaan dadah di negeri itu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan tindakan berkenaan perlu dilihat dalam konteks keadaan semasa di Kelantan apabila hampir tiada kampung di negeri itu yang terlepas daripada masalah penyalahgunaan dadah.
2: Jadi kalau ketua polis yang menggesar supaya OCS balai, ketua balai membuat satu gerakan yang menyeluruh, itu sesuai dengan tahap masalah itu di Kelantan. Sama ada kaedah yang sama akan kita lakukan. Itu tentunya bahagian narkotik bukan aman, mereka akan buat keputusan itu. Mereka ada mapping, mereka ada profiling, mereka ada semua maklumat yang memerlukan satu tindakan, sama ada mereka nak emulate gaya Kelantan ataupun status quo yang ada sekarang.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam pada itu memaklumkan proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelarian Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Jelas beliau, langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian yang berada di Malaysia. Proses berkenaan dilaksanakan melalui dokumen pendaftaran pelarian yang melibatkan pengesanan, tapisan keselamatan dan pengesahan status setiap individu oleh PDRM dan Jabatan Immigration.
2: Ini adalah satu proses untuk mengesan, mengenal pasti, kemudian menapis. Tapisan akan dibuat oleh Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen. Pada akhir proses itu, seseorang individu itu akan diberikan keputusan tentang statusnya, status refugisnya. Dan kita akan keluarkan satu dokumen yang mengesahkan statusnya setelah melalui proses ini. Jadi pada akhir proses ini nanti, kita akan mengisi kuota yang disebut sebagai 5,000 itu. Dan perbincangan akan dibuat di peringkat Wisma Putra dengan negara berkenaan.
0: Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depo imigresen dengan 4,000 daripadanya dikenal pasti sebagai warga Myanmar. 1,647 projek perumahan sakit dan terbengkalai berjaya dipulihkan sejak 2022 hingga kini melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM150 bilion. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming memaklumkan kejayaan itu memberi manfaat kepada hampir 200,000 pembeli rumah yang sebelum ini berdepan risiko kerugian akibat projek yang tidak disiapkan mengikut jadual.
3: Usaha ini akan kita peteruskan dengan pelbagai usaha reformasi perumahan yang sedang giat dilaksanakan. Setelah kita melancarkan reformasi perumahan, iaitu perkenalkan Housing Integrated Management System, Electronic SPA and Audited Housing Development Account HDA, saya yakin Kementerian telah menetapkan visi menjelang tahun 2030, Malaysia tidak akan lagi ada projek perumahan yang terbengkalai. Kerana saya yakin dengan sistem ini, dengan transformasi digital yang sedang rancak dilaksanakan oleh Kementerian bersama dengan pemain-pemain industri, kita nak supaya nak lihat tidak ada lagi lah keluarga terpaksa menanggung sengsara akibat daripada projek yang terbengkalai.
0: Ngakorming. Berita seterusnya. Jumlah keseluruhan pelaburan yang diluluskan dalam pelbagai sektor ekonomi mencecah RM1.8 trilion ringgit bagi tempoh 5 tahun, iaitu dari 2021 hingga 2026. Daripada jumlah tersebut, pelaburan langsung domestik menyumbang sebanyak RM818.5 bilion ringgit, manakala pelaburan langsung asing berjumlah RM996.4 bilion ringgit. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata, nisbah itu membuktikan lanskap pelaburan negara berada pada tahap yang seimbang dengan pertumbuhan ekonomi dipacu secara bersama oleh pelaburan asing dan domestik. Program Integrasi Tenaga Grid Tenaga ASEAN APG kini telah beralih ke fasa pengoperasian bagi pelaksanaan perdagangan negara perdagangan tenaga rentas sempadan secara multilateral. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air memaklumkan fasa tersebut diperkukuh melalui penubuhan pasukan petugas dasar kawal selia dan teknikal dan kumpulan kerja kabel kuasa dasar laut mengikut rangka kerja Enhanced MOU on APG bagi menetapkan pelan kerja dan piawaian teknikal serantau. Luar negara, insiden besar diisytiharkan selepas kebakaran hutan melanda Suffolk Timur, England. Puluhan anggota bomba dikerahkan memadam kebakaran di kawasan Tanah Bersemak dan Wishart yang meliputi kira-kira 14 padang bola sepak. Menurut Perkhidmatan Bomba dan Penyelamat Suffolk, tiada kecederaan dilaporkan. Bagaimanapun, beberapa rumah kediaman dan taman karavan berhampiran dipindahkan sebagai langkah berjaga-jaga. Pihak berkuasa mengesahkan tiada risiko terhadap loji tenaga nuklear berhampiran. Sementara itu, kebakaran hutan di Greece mengancam kawasan peranginan di Pulau Crete. Tiga anggota bomba dilaporkan terkorban dengan lebih 8,000 penduduk dan pelancong terpaksa dipindahkan. Operasi memadam kebakaran berdepan laluan sukar berikutan tiupan angin kencang mencecah 102 km sejam menyukarkan pesawat pemadam api untuk melaksanakan operasi pemadaman. Perdana Menteri Greece Kyriakos Mitsotakis melahirkan rasa simpati dan penghormatan setinggi-tingginya kepada ahli keluarga anggota bomba yang terkorban serta seluruh pasukan keselamatan yang bertungkus lumus dalam insiden berkenaan. Seorang terbunuh manakala dua lagi cedera selepas peluru berpandu Rusia menyasarkan pasar Poshaina di daerah Obolon dan kawasan garaj di daerah Sviatoshin, Kiev. Jurucakap Perkhidmatan Kecemasan Pavlov Petrov berkata, seorang lelaki cedera di kawasan pasar manakala mayat seorang mangsa ditemui di lokasi serangan di Sviatoshin. Kebelakangan ini, Moskow telah meningkatkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas bandar-bandar di Ukraine. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM tubuh pasukan khas semak laporan RCITH. Hantar semula ke Myanmar, proses tapisan pelarian Rohingya bermula. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: komen-komen di live TikTok Nasional FM pada waktu ini. Rasanya terbuai-buai daripada Ili ya, bila dengar lagu ni. Adakah anda terasa seperti Ili juga terbuai-buai? Ha, jadi kena terus kekal bertemankan saya AJ di Nasional Malam. Banyak lagi lagu-lagu yang membuatkan anda terbuai, terbang, ha, semua ada. Menangis, marah, rasa nak panjat pun ada juga. Jadi malam ni kita santai-santai je berhibur dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu-lagu yang anda dengar adalah lagu-lagu permintaan daripada sahabat kita. Lagu itu tadi nyanyian daripada Bruno Mars, Risk It All. Permintaan daripada Nick Moon. Diharapkan anda semua terhibur. Terhibur ke tidak? Untuk AJ alhamdulillah terhibur. Secara tak langsung kita berkaraoke tadi di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Pilihan bersama 2.0 di Nasional Malam ni sebenarnya satu pusat karaoke yang percuma. Jadi tak perlulah nak sewa bayar ke kan, nak dengar je Nasional Malam. Cari je lirik kat telefon tu, insyaAllah anda boleh nyanyi bersama-sama dengan artis dan juga bersama-sama dengan rakan-rakan lain lah di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur lagi per malam ini dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ni permintaan daripada Zakorai Sulaiman dan juga Biah Biah dari Sarawak. Melainkan lagu daripada Amar, Gila Bayang. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada sahabat kita Amira Rahman, yang mana beliau ni merupakan salah seorang tetamu malam tadi, Amara. Dan diharapkan anda semua terhibur. Ini dia Slay di Nasional Malam. Terus kekal, terus Slay bersama dengan AJ. Semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

0: terbayang saat-saat yang manis ketika bersama dahulu. Kadang-kadang ada orang yang terbawa-bawa kenangan lama dan dia tidak boleh menghadapi zaman dia sekarang. Kita kena ingat bahawa di dalam kehidupan kita ini ada tiga masa. Satu masa yang tidak boleh kita jumpa lagi dah. Masa yang dah berlalu, hari kemarin ke, hari saat-saat tadi ke, tahun lepas ke, tu tak jumpa dah. Kak Cik oi, yang keduanya ialah hari sekarang yang sedang ni yang kita duk dengar Langkawi FM ni, hak kita duk cakap lah ni, ha ni lah ni, ni hak kita tengah duk buat lah ni. Dan masa ketiga ialah masa yang akan datang. Yang akan datang ni pun belum tentu kita nak jumpa, esok lusa tak tentu lagi Kak Ngah oi. Jadi hari yang betul-betul ialah sekarang. Jadi kadang-kadang ada orang yang tak boleh lupa kenangan lama. Dia kata, Ustaz, saya tak boleh pergi Langkawi, Ustaz. Awak pasal apa? Saya tak boleh kenangan lama, Ustaz. Saya tercekik, cekik udang sana, Ustaz. Kulit udang sampai kelar. Oh, kalau hang ingat lagu tu, payahlah. Jadi kita sekarang ni, kadang-kadang kita duk bawa nostalgia lama-lama tu sampai satu jadi trauma pada kita. Jadi fobia pada kita. Ada orang yang takut nak naik kereta kabel tu, kereta buta dia takut, Ustaz. Oh, hari tu sangkut setengah jam, susah hati lah. Ada orang yang takut-takut. Sebenarnya, tuan-tuan, benda tu elok untuk dikenang. Berlakunya kenangan pahit kepada kita, kadang-kadang dia mendatangkan kenangan yang manis. Kita akan ketawa dan senyum sendiri bila kita kenangkan peristiwa-peristiwa itu. Yang saya nak pesan, janganlah kenangan-kenangan itu, apa yang berlaku kepada kita, menjadikan kita murung, menjadikan kita ni bad mood, menjadikan kita tak semangat, takut dan sebagainya. Sedangkan Allah menciptakan dunia ni untuk kita. Jom kita saksikan keindahan dunia, saksikan keindahan alam yang Allah ciptakan untuk kita. Sudah-sudahlah kenangan-kenangan yang lama-lama itu. Kita jumpa lagi. Minda positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minda positif ini disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas untuk pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkawi FM.

0: Apakah makna seorang sahabat dan persahabatan bagi anda?
1: Hai, saya Natia Zainal. Okey, makna sahabat bagi saya ialah seseorang yang sentiasa ada. Bukan hanya ketika kita ketawa, tetapi juga saat kita menangis. Sahabat yang baik tidak semestinya sempurna, tetapi sentiasa ikhlas menerima kita seadanya.
2: Bravo!
3: Saya Haziq. Bagi saya, sahabat ialah insan yang sentiasa mahu melihat kita melangkah lebih jauh. Jika dia mempunyai ilmu, dia tidak loket untuk berkongsi atau kita duduk berkembang bersama. Dia menegur apabila kita tersasar, menyokong ketika kita lemah dan sentiasa percaya pada potensi kita.
4: Saya Fatin. Sahabat adalah kawan, teman rapat yang mempunyai hubungan akrab berasaskan kasih sayang, kepercayaan, kesetiaan.
0: Sempena Hari Persahabatan Sedunia yang disambut pada Khamis 30 Julai 2026, raikanlah sahabat-sahabat anda sentiasa. Selamat menyambut Hari Persahabatan Sedunia.

RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

31 Julai 1961, persetujuan dicapai bagi menubuhkan Association of Southeast Asia, ASA. Pada hari ini, dalam tahun 1961, Persekutuan Tanah Melayu, Filipina dan Thailand mencapai persetujuan membentuk sebuah pertubuhan kerjasama ekonomi dan kebudayaan yang dikenali sebagai Association of Southeast Asia atau ringkasnya ASA. Persetujuan ini tercapai melalui satu rundingan di Bangkok antara Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Persekutuan Tanah Melayu, Felix Berto Serrano, Menteri Luar Filipina dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Penubuhan ASA merupakan usaha awal Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan tujuan untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara jiran. Menerusi ASA, kerjasama kebudayaan, pameran, ekonomi diadakan serta pelancaran kereta api ekspres ASA di antara Bangkok dengan Kuala Lumpur. Namun begitu, ASA tidak banyak mencapai kejayaan. Salah satu faktor yang melambatkan perjalanan atau kejayaan ASA ialah timbulnya isu tuntutan Filipina ke atas Sabah apabila terbentuknya Malaysia

Walaupun ia hanya sekadar dua perkataan, ucapan terima kasih tidak patut dipandang remeh. Ikhlas daripada saya, Ya Bang Khalifah di Langkawi FM.

0: Abang tak kerja ke? Awal balik?
1: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang memang betul lah bang. Abang macam mana ni?
1: Abang macam mana? Apa dah saya kena berhenti? Kak Rikad dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
0: Ni anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat? Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah bang. Macam mana kita nak hidup ni?
2: Saya serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
3: Ayah, janganlah gaduh.
4: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.